Kunning muhim ma'lumotlari tafsiloti bilan efirda Turkiya ovozi radiosining o'zbekcha eshitirishi. Assalomu alaykum. Bugun 13-sentabr 2026-yil haftaning yakshanba kuni. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz poytaxt Anqaradan efirga uzatilayotgan Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshittirishini tinglayapsiz. Eslatib o'tamiz, eshittirishimizni 16 metr 17670 kHz qisqa to'lqin jonli efir orqali tinglayapsiz. Shuningdek, bizni www.trtozbek.com sahifasi yoki sun'iy yo'ldosh Turksat Tur orqali What is Radio kanalidan ham kuzatishingiz mumkin. Eshitirishimizning takrorini Turkiya vaqti bilan soat 5:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 7:30 da e'tiboringizga havola qilamiz. Bugun eshitirishimizda Turkiya va dunyo bo'ylab yangiliklar, turk dunyosida muhim shaxsiyatlar va qiziqarli ma'lumotlar dasturi o'rin olgan. Siz bilan men Saida Burhoniddinova.

Eshitirishimizni so'nggi yangiliklar bilan boshlaymiz. Ukraina Tataristonga qarshi hujum uyushtirdi. Rossiyaning Tatariston Respublikasida Ukraina armiyasi tomonidan insonsiz havo transportlari yordamida uyushtirilgan hujum oqibatida harbiy bo'lmagan va sanoat obyektlariga ziyon yetdi. Hujumda 2 kishi halok bo'lar ekan 12 kishi yaralandi. Tatariston Respublikasi prezidenti administratsiyasi hujum Nijnekamsk shahri

0: qarshi uyushtirilgani ma'lum qildi. Oqibatida korxonalardan birida yong'in chiqqan bo'lsa-da, ishlab chiqarish jarayoni to'xtatilmagan. Rossiya Mudofaa vazirligi esa tunda Ukrainaning 389 ta insonsiz havo transporti turli hududlar ustida zararsizlantirilganini bildirdi. Turkiya Kipr turklari xavfsizligini har qanday sharoitda ta'minlashini ta'kidladi. Turkiya Amerika Qo'shma Shtatlarining Kiprning janubiy qismiga nisbatan qurol-yarog' embargosini bekor qilish muddatini 2027 yilning 30 sentyabrigacha yana bir yilga uzaytirish haqidagi qaroriga munosabat bildirdi. Turkiya Kiprning grek tomonining kuchayib borayotgan qurollanishi mintaqaviy barqarorlikka ziyon yetkazayotganini ta'kidlab, ikki tomon o'rtasidagi ishonchni yanada susaytiradigan qadamlardan tiyilishga chaqirdi. Anqara ona vatan va kafil davlat sifatida kiprlik turklarning qonuniy huquq va manfaatlarini himoya qilish hamda ularning xavfsizligini har qanday sharoitda ta'minlashini yana bir bor ta'kidladi. Hakan Fidan rasmiy tashrif bilan Suriyada bo'lib qaytadi. Turkiya Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Hakan Fidan rasmiy tashrif bilan bugun Suriyada bo'lib qaytadi. Ushbu tashrif davomida u Suriya Tashqi ishlar vaziri Asad Hasan Shayboni bilan uchrashadi. Shuningdek, Suriya prezidenti Ahmad Shara tomonidan ham qabul qilinishi kutilmoqda. Muzokaralarda xavfsizlik, YPG, SDGning tarqalishi va integratsiya jarayoni asosiy mavzulardan bo'ladi. Shuningdek, Suriyaning janubidagi vaziyat, Isroilning hujumlari hamda mamlakatning hududiy yaxlitligi va mustaqilligini saqlash masalalari muhokama qilinadi. Uchrashuvlarda savdo, energetika va transport sohalaridagi hamkorlikni rivojlantirish hamda Suriyaning iqtisodiy tiklanishini qo'llab-quvvatlash masalalariga ham alohida e'tibor qaratiladi.
1: Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Turkiya Saudiya Arabistoniga qarshi uyushtirilgan hujumlarni qoraladi. Turkiya Tashqi ishlar vazirligi Iroq hududidan Saudiya Arabistoniga qarshi insonsiz havo transportlari orqali uyushtirilgan hujumlarni keskin qoraladi. Vazirlik Saudiya Arabistonining mustaqilligi va hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlashini bildirib, mintaqaviy barqarorlik va xavfsizlikka tahdid soluvchi bunday hujumlarni zudlik bilan to'xtatishga chaqirdi. Saudiya Arabistoni hujumlarda Sharq-G'arb neft quvuri nishonga olinganini ma'lum qildi. Ariyot hozircha javob qaytarmaslik haqida qaror qabul qilganini, ammo o'z xavfsizligini himoya qilish uchun zarur choralarni ko'rish huquqini saqlab qolganini bildirdi. Chingiz Aytmatov qishlog'ida Aytmatov olami majmuasi ochildi. Butun dunyoga mashhur qirg'iz yozuvchisi Chingiz Aytmatov tug'ilgan Sheker qishlog'ida uning xotirasiga bag'ishlangan Aytmatov olami deb nomlangan madaniy va yodgorlik majmuasi tantanali ravishda ochildi. Marosimda Qirg'iz Respublikasi prezidenti Sadir Japarov ishtirok etdi. U Aytmatovning hayoti va ijodi yangi Qirg'izistonni barpo etishda muhim ma'naviy yo'l ko'rsatuvchi ekanini ta'kidladi. Japarovning qayd etishicha, majmua Aytmatov merosini kelajak avlodlarga yetkazish nafaqat adib tug'ilgan hududni, balki butun Qirg'izistonni dunyoga tanitishiga xizmat qiladi. Chingiz Aytmatov 1928 yilning 12 dekabrida Sheker qishlog'ida tug'ilgan. U 2008 yilning 10 iyunida Germaniyada 79 yoshida vafot etgan va Bishkek yaqinidagi Atabeyt milliy tarix va xotira majmuasida otasining yoniga dafn etilgan. Siz so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Hurmatli tinglovchilar, Turk dunyosidagi muhim shaxsiyatlar nomli dasturimizning navbatdagi sonida yana uchrashib turibmiz. Bugun sizlar bilan turk shoiri Erdem Boyazitning hayoti va ijodi haqida suhbatlashamiz. Xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jamil Doach Ipekning mavzu haqidagi mulohazalarini e'tiboringizga havola etamiz. Adabiyot bir millatning shunchaki go'zal so'zlash qobiliyati emas, balki o'zini ifoda etish san'atidir. Tilimizning teranligini, xalqning dardini va sivilizatsiyamizning vijdonini bitta she'rda birlashtira olgan qalam sohiblari shu sababli ham hayotda chuqur iz qoldiradi. Erdem Boyazit turk adabiyotining ana shunday simolaridan biri edi. Uni yetti go'zal insonning gurlagan ovozi sifatida tanish mumkin. 1939-yil 18-dekabrda Marashda tug'ilgan Erdem Boyazitning dunyoqarashi Anadolu tabiati va shahar madaniyati ta'sirida o'sdi. U dastlab huquq yo'nalishida tahsil oldi, keyin esa 1971-yilda Ankara universiteti turk tili va adabiyoti bo'limini bitirdi. U adabiyot o'qituvchisi, kutubxona mudiri va turli davlat ishlarida faoliyat ko'rsatdi. Erdem Boyazit hayotida do'stlikning o'rni juda muhim bo'lgan. Uning Johid Zarif o'g'li, Rasim va Aliaddin O'zdenuran, Mehmet Akif Inan hamda Nuri Paktil kabi ijodkor do'stlari adabiyotda yetti go'zal inson nomi bilan tanilgan. Bu nom Johid Zarif o'g'lining she'riy kitobidan olingan bo'lib, u rasmiy bir adabiy guruhdan ko'ra ko'proq bu insonlar o'rtasidagi samimiy do'stlik va dunyoqarash birligini anglatadi. Erdem Boyazit bu guruhning nafaqat shoiri, balki kitob va jurnallar nashr etish ishlarini bo'yniga olgan asosiy vakillaridan biri edi. Uning bu jihatini alohida ta'kidlash kerak, chunki adabiyot tarixi faqat yozilgan asarlardan iborat emas, balki u asarlarning kitobxonga yetib borishini ta'minlagan mehnatning ham tarixidir. Boyazit adabiyot jurnalining asoschilaridan biri edi. U 1976-yilda chiqa boshlagan Mavera jurnali va Akeba nashriyotini boshqardi. Shoir o'z she'rlarini yozish bilan birga adabiy muhitning barhayot bo'lishi uchun ham harakat qildi. Shuning uchun uning turk adabiyotiga qo'shgan hissasini faqatgina chiqargan kitoblari soni bilan o'lchash noto'g'ri bo'ladi. Xo'sh, uning she'riyatini boshqalardan ajratib turadigan narsa nima edi? Boyazit islomiy qarashlarni zamonaviy turk she'riyati uslubi bilan birlashtira oldi. U Najib Fozilning g'oyalaridan, Sezai Karakoch she'riyatidan ilhomlandi. Shu bilan birga ikkinchi yangi adabiy oqimining til izlanishlariga ham befarq bo'lmadi. Shoir o'z e'tiqodini eskicha qoliplarda emas, balki o'z davri odamlariga yetib boradigan zamonaviy tilda ifodalashga harakat qildi. Uning ilk she'riy kitobi Sabab ey, undan keyin chop etilgan risolalar va Kelgusi zamon risolasi ana shu izlanishlarning asosiy namunasidir. Risolalar kitobi Turkiya yozuvchilar uyushmasining she'riyat mukofotiga loyiq ko'rilgan. Shahar, tabiat va inson o'rtasidagi ziddiyat shoir ijodining markaziy mavzusi edi. Boyazit shunchaki shaharga yoki yangilikka qarshi bo'lmagan, u insonni buyumga aylantiradigan, uni tabiatdan uzib, ma'naviyatini qashoqlashtiradigan hayot tarziga norozilik bildirdi. Shu bois uning she'rlaridagi tog', dengiz va osmon shunchaki manzara emas, balki insonning yo'qolgan ichki xotirjamligini qidirish ramzida. Senga, menga, vatanimga, mamlakatim, insonlarga doir she'ri Boyazitning vatan tuyg'usini tushunishda muhim kalit hisoblanadi. Shoir shaxsiy kechinmalarini xalq hayotidan ayri ko'rmaydi. Farzandini yo'qotgan onaning dardini o'z qalbida his etadi. Bu yondashuvda vatan sevgisi insonga bo'lgan mas'uliyat bilan o'lchanadi. Vatanni sevish, uning odamlarini ko'rish, qayg'usiga
شریک بولش و در دیگه ملخم بولشتر. شاعر شعریتدگی

jo'shqin ohang zaminida aynan ana shunday yuksak mehr yotadi. Boyazid buni quruq nasihat bilan emas, shariatning o'z kuchi bilan amalga oshiradi. Xat, poyez, deraza va bog' kabi oddiy so'zlar uning tilida inson ichki dunyosini ochuvchi ramzlarga aylanadi. Boyazidni boqiy qilgan narsa fikrni tuyg'uga, tuyg'uni esa umumiy vijdonga aylantira olgan san'atidir. Uning qiziqishlari faqat Turkiya chegaralari bilangina cheklanib qolmagan. Erdem Boyazid 1981 yilda Eron, Pokiston, Hindiston va Afg'oniston bo'ylab amalga oshirgan safari ta'sirotlarini Ipak yo'lidan Afg'onistongacha nomli asarida jamlagan. Uning urush changalidagi Afg'onistonga bo'lgan e'tibori nozik bir qalb sohibi ekanligidan dalolat beradi. Shoir she'rlarida ham ko'zga tashlanadigan imperializmga qarshi ruh insonning o'z e'tiqodi va qadr-qimmatini himoya qilish tashvishi bilan birlashadi. Shunday qilib, uning Anadolu tuprog'idan kuch olgan qarashlari boshqa davlatlarning dardlariga ham sherik bo'ladi. 1987-1991 yillar davomida Qahramonmaraş viloyatidan

Farzandni asrab avaylash millatimiz yetishtirgan buyuk shaxslarni to'g'ri qoliplarga solmasdan tushunishni ham talab qiladi. Erdem Boyazid o'zining islomiy dunyoqarashi va o'ziga xos san'at uslubi bilan butun turk adabiyotining umumiy boyligidir. Uni mutolaa qilish milliy xotiramizning muhim bir qismini tanish demakdir. Madaniy davomiylik o'tmishdagi ijodkorlarni shunchaki maqtash bilan emas, balki ularning asarlari va yangi avlod o'rtasida jonli ko'prik qurish orqali ta'minlanadi. Shu bois yoshlarimiz nafaqatgina Boyazidning ismi bilangina emas, uning butun she'riyati bilan tanishtirishimiz zarur. Uni darslarning, kitobxonlik to'garaklarining va oilaviy suhbatlarning mavzusiga aylantirishimiz lozim. Uning she'rlaridagi isyonni ham, duoni ham birgalikda tinglashimiz lozim. Chunki 7 go'zal insondan qolgan meros shunchaki devorga osib qo'yiladigan suratdan iborat emas. U odamlarni o'qishga, fikrlashga va mas'uliyatni o'z bo'yniga olishga chorlaydigan birdamlikdir. Hurmatli tinglovchilar, xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jemil Duach Ipekning mavzu haqidagi mulohazalarini e'tiboringizga havola etdik. Kelgusi hafta ayni dastur turkumida takror didor ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.

Dengiz tubida jo'm ketayotgan bir apparatni tasavvur qiling. Odamsiz, mustaqil va maqsadi sari harakatlanmoqda. Turkiya endi dengiz tubida ham o'z so'ziga ega bo'lish uchun harakatga tushdi. Mudofa sanoati haqida gap ketganda, Turkiyaning oxirgi yillardagi qadamlari shunchaki ko'rgazmalardan ko'ra ko'proq narsani ko'rsatmoqda. Yaqinda bo'lib o'tgan Saha Expo 2026 nafaqat yangi tizimlar va imzolangan shartnomalarni, balki Turkiyaning mudofa sohasida qayerga qarab ketayotganligini ham aniq ko'rsatib berdi. Bu jarayonda asosan ikkita narsa e'tiborni tortdi. Birinchidan, Turkiyaning suv osti tizimlarini yaratish kuchi ilk bor bunchalik aniq namoyon bo'ldi. Moviy vatan tubida muhim vazifalarni bajaradigan insonsiz kichik suv osti kemalari, suv osti kamikadze dronlari va chuqur suvlarda guruh bo'lib harakatlana oladigan vositalar. Ikkinchidan, Turkiya nafaqat bunday tizimlarni yaratish bilan cheklanib qolmay, balki insonsiz tizimlar tahdidiga qarshi ham juda ilg'or yechimlarni ishlab chiqqani ma'lum bo'ldi. Ko'rinib turibdiki, Ankara bu masalada shunchaki dron ishlab chiqarish bilan cheklanib qolmagan. Xo'sh, Turkiya bu darajaga qanday erishdi? Va uning suv ostidagi bu qadamini boshqa davlatlardan ajratib turuvchi asosiy farq nimada? Bu savollarga mudofa sanoati eksperti Kozan Selchuk Erkanning TRT xabar uchun bergan tahlillari asosida javob qidiramiz. Erkanga ko'ra, Turkiya bir anglash bosqichini boshdan kechirdi. Bu anglashning tub mohiyati shundan iboratki, tizimni mahalliy va milliy tarzda ishlab

chiqarish shunchaki g'urur masalasi emas, balki strategik zaruratdir. Chunki maydondan olingan har bir aloqa, qaynoq nuqtalardagi har bir kuzatuv qo'lingizdagi mahsulotni yanada mukammal qilish imkoniyatini beradi. Bu sohada chetga qaram bo'lsangiz, bu aylanma jarayonini tashkil qila olmaysiz. Bu borada mutaxassisning so'zlari juda aniq. Ankara yangi davrni juda tez anglab yetdi va o'z pozitsiyasini egalladi. Erkan suv ostiga o'tishdan oldin odamsiz tizimlar masalasiga ham alohida to'xtalib o'tdi. U faqat Saha Expo'ning o'zida bu yo'nalishda 3 shartnoma imzolanganligini kelgusi davr uchun kuchli signal sifatida baholaydi. Mutaxassis e'tibor qaratgan jihat shundan iboratki, avvallari model yoki prototip sifatida ko'rilgan suv osti tizimlari endi to'liq yakunlangan. Ommaviy ishlab chiqarishga o'tilgan tegishli qo'shinlar bilan shartnomalar imzolangan. Lekin haqiqiy hayajonli mavzu bu emas. Asl hayajonli jihat shundaki, ushbu yangi sahifada mahalliy mahsulot ulushi hayratlanarli darajada yuqori. Erkan buni shunday tushuntiradi. Suv osti butunlay boshqacha bir dunyo. U hali inson qo'li yetmagan juda boy manzara. Bu xususda biror narsa ishlab chiqarish nihoyatda qimmatli. Mitti suv osti kemalari, chuqur suvlarda kamikadze vazifasini bajaradigan platformalar, suv ostida hujum qilish qobiliyatimizni eng yuqori cho'qqilarga olib chiqadigan o'qdorilar va tizimlar bizni kutmoqda. Xo'sh, nega mahalliy ulush bunchalik muhim? Erkan buning uchun Ukrainani misol qilib keltiradi. Ukraina ham insonsiz tizimlarda yuqori hajmda ishlab chiqarishni amalga oshira oladi. Biroq o'sha ishlab chiqarishdagi quyi tizimlar deyarli to'liq tashqi davlatlarga tobe hisoblanadi. Yevropadan, Amerika Qo'shma Shtatlaridan, Xitoydan keladigan muhim tarkibiy qismlar mavjud. Ta'minot zanjirida eng kichik bir uzilish barcha jarayonni to'xtatib qo'yishi mumkin. Turkiya buni payqadi. So'nggi bir necha yilda ushbu quyi tizimlarni mahalliy miqyosda ishlab chiqarishga e'tibor qaratdi va Saha Expo bu ishning mevalarini berayotganini yaqqol ko'rsatdi. Erkanning so'nggi so'zlari nafaqat baholash, balki oldindan aytilgan bashorat ma'nosiga ega. Kun oxirida agar yo'l xaritamizdan to'g'ri yo'nalishda davom eta olsak, insonsiz suv osti tizimlarida ham davrug'imizni dunyoga doston qila oladigan davrni boshimizdan kechirishimiz mumkin. Turkiya fazolarda allaqachon o'z o'rnini egallagan. Endi navbat dengiz tubida. Navbatdagi podkastimizda takror uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.

Leytino, o'chilar, siz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Manzilimiz Turkiya milliy teleradiokompaniyasi.

Yasining tashqi xizmati qoshidagi Turkiya ovozi radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamimiz 0090 312 463 3438. Faks nomerimiz 0090 312 463 3454. Elektron pochtamiz uzbek@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishining bugungi soni o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi eshitirishimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

UNESCO'da Türkiye'nin izleri. UNESCO'da Türkiye'nin izleri sayatımızda şu vaktke kadar dünya mirasının vaktinçelik ruhiyatıda bölgen tarihi binalar, kadimki şehirler ve madeni sahalarını keşf kıldık. Sayatımızda endi madeni mirasının tirik çirası bilen devam ettiremez. Yolumuzda nasıldan nasılga ötüp keleyatkan ananalar, rasmi ruvajlar, numayiş sanatları, bilim ve maharatlarga kıskak. Kılıp aytkanda UNESCO moddi bo'lmagan madani miros deb ta'riflagan boy miros dunyosiga qaratamiz. UNESCO tomonidan 2003-yilda qabul qilingan moddi bo'lmagan madani mirosni himoya qilish shartnomasi jamiyatlarning o'z madani miroslarining bir bo'lagi sifatida ko'rgan ishlarning anglatuvlarining bilim va mahoratlarning yashatilishi va kelajak nasllarga intiqol berilishini maqsad qilgan qilib olgan. Chunki madaniy meros faqat tarixiy binolarda emas, ba'zida bir ko'yda, qo'shiqda, bir ustodning qo'llarida, bir bayram an'anasida yoda yuz yillardan beri davom etayotgan bir marosimda yashashga davom etadi. Mana shu yangi sayohatning ilk qadam joyida Anatoliyadan dunyoga tarqalgan yirik bir an'ana bor. Yo'limiz Qo'niya, mavzuimiz ma'navilik samo marosimlari. Ma'navilik Mavlono Jaloliddin Rumiy Balxining 1273-yilda vafotidan keyin Qo'niyada shakllandi va vaqt o'tishi bilan turli jo'g'rofiyalarga tarqaldi. UNESCO ham ushbu an'ananing muhim markazlari aro xususan Qo'niya va Istanbulga diqqat qaratadi. Mavlavilik madaniyatining eng ko'rinarli ifoda shakllaridan bo'lgan samo esa vaqt o'tishi bilan muayyan qoidalari, muzik majmuasi va o'rgatish yo'llari bo'lgan bir marosim sifatini o'ziga oldi. Bir samochining ostagina ochilgan qo'llari, naydan yuksalgan ses va ayni markaz atrofida aylanish. Samo faqat basri bir namoyish emas, musiqiy kiyimlari, harakatlari va ma'naviy ma'nolari bilan bir butunlikdir. Nat bilan boshlangan marosimni taqsimlari Peshrav, Davr va Valadi va to'rt salom bilan davom etadi. To'rt salom insonning ma'naviy sayohatining turli bosqichlarini ifoda etar ekan, samochining kiyimdan tortib marosimni boshqaradigan post nishinga qadar har bir unsur ushbu ma'no dunyosining bir bo'lagini tashkil etadi. Navlavlik musiqi va nay, qadim kabi klassik chalg'i asboblari ham samoning ajralmas bo'laklari qatorida joy olgan. Xo'sh, samo UNESCO jihatidan nima uchun muhim? Birinchidan, ma'lumlik samo marosimlari tarixiy binolar va sohalar bo'lgan dunyo merosi ro'yxatida emas, balki bashariyatning moddiy bo'lmagan madaniy merosining tamsili ro'yxatida o'rin olgan. UNESCO nazaridan himoya etilishi kerak bo'lgan qimmat ham faqat samochilarning harakatlari emas, balki muzik marosim belgisi, odob-axloq qoidalari, simbolik ma'nolar va buning barchasini nasldan naslga yetkazuvchi insonlardir. Turkiyaning UNESCO'ga taqdim etgan dossiyasidan keyin ma'lumlik samo marosimlari 2005-yilda bashariyatning shifohi va moddiy bo'lmagan merosining sho asari deb e'lon qilindi. UNESCO'ning 2003-yilgi shartnomasi asosida shakllangan yangi sistem bilan birga 2008-yilda bashariyatning moddiy bo'lmagan madaniy merosining tamsili ro'yxatiga Turkiya otidan sabt qilindi. Shunday qilib, Anatoliyada asrlardan beri yashatilib kelayotgan ushbu an'ana xalqaro miqyosda yanada kuchliroq tanildi. Samoning UNESCO moddiy bo'lmagan madaniy meros doirasida xalqaro

asosida tanilishining ortishi ushbu an'ananing asli qurilishini himoya qilishni ham bundan ko'ra muhimroq qildi. Turkiya bu o'rinda samoning faqat tasviriy bir namoyish sifatida emas, balki musiqiy sambullari ma'naviy ma'nosi va marosim tartibi bilan bir butun sifatida yashatilishga qaratilgan himoya qilish ishlarini rivojlantirdi. Madaniyat va turizm vazirligi 2008-yilda tarqatgan ma'lumotlik va samo marosimlari haqidagi yuritma bilan muhim asosiy qoidalarini belgiladi. Bu asosda marosim munosib joy va sharoitlarda o'tkazilishi kerak. Ma'lumotlik musiqiy klassik qurilishdagi bir guruh tomonidan jonli ijro etilishi samo bir-birini tiklovchi bo'limlari bilan bir butun sifatida taqdim etilishi va ijrochilar lozim bo'lgan texniki va musikal mahoratga ega bo'lishlari shart. Vazirlik 2017-yilda tarqatgan yuritmasida ham oldingi qarorlarni eslatib, zamonning nomunosib sharoitlarda va kerakli mahorati bo'lmagan kishilar tomonidan faqat bir raqs namoyishi kabi taqdim etilishini oldini olish lozimligini qaytadan ta'kidladi. Shunday qilib, himoya qilish UNESCO'da sabt etilish bilan tugayadigan emas, balki amaliy ehtiyojlarga ko'ra davom ettiriladigan bir jarayonga aylandi. Turkiyaning himoya qilish ravishi faqat marosimning ijrosi bilan cheklanmaydi. Ma'lumotlik musiqani yashatish, yangi nasllarga yetkazish, yetarli mahoratli ijrochilarni tarbiyalash va klassik ustodlik ishlarini qo'llab-quvvatlash ham ushbu jarayonning bo'laklaridir. Istanbuldagi Galata va yangi qapı mavlavi xonalarining himoya etilib, madaniy hayot ichida qo'llanilishi an'ananing tarixiy joylar bilan bo'lgan bog'lanishi davom etishiga hissa qo'shadi. Samo kiyimining muhim bo'laklaridan biri bo'lmuş sakkani klassik yo'llar bilan tavlid qiladigan Mehmet Girgichning 2010-yilda Madaniyat va Turizm vazirligi tomonidan tirik inson xazinasi deb e'lon etilishi ham merosning ortidagi ustodlik bilimining himoya etilishiga berilgan ahamiyatni ko'rsatadi. Ma'lumotlik madaniyatining xalqaro miqyosda tanitilishida har yili dusanbar oyida Konya'da o'tkaziladigan Shab-i Arusni nishonlash marosimlari ham muhim o'ringa ega. Turli mamlakatlardan kishilar qatnashadigan ushbu yig'inlar Mavlononing fikr dunyosi bilan samo an'anasini xalqaro bir madaniy uchrashuvga aylantirdi. Qo'niyadan yuksalgan nay sesi va samochilarning aylanishi yuz yillardan beri yashatilib kelayotgan mavlavilik an'anasini bugunga yetkazib beradi. Anatolining yirik tasavvuf madaniyatidan yuzaga chiqqan samo bugun Turkiyaning dunyoga tanitgan muhim bir madaniy meros sifatida yashab kelmoqda. UNESCO'da Turkiyaning izlari namasida bugun mavlavilik samo marosimlarining asrlardan oshib o'tgan sayohatga hamrolik qildik. Kelgusi bo'limda Turkiyaning madaniy boyliklaridan boshqa bir qimmati bilan uchrashguncha xayr amon qoling. UNESCO'da Türkiye

Marhamat va yaxshilikning hikoyasi. Dori Azza din, til va irq tanimaydigan mehr shafaqat qal'asi. 1895 yil, o'q maydonining u kunlardagi tira va kimsasiz qir odirlarida marmar va xisht bilan bo'y cho'zgan bir bino. Bu yer na bir saroy va na ham bir qishloq edi. Bu yer o'zidan qolganlar, kimsasizlar va hayotda tutar tayanchi qolmaganlarning so'nggi panogohi edi. Oti o'zi bilan Dorilazza, ya'ni ojizlar o'yi, biroq bu yerdagi ojizlik bir kamchilik emas, balki davlat va millatning mehr shafaqati bilan bag'irga bosiladigan muqaddas bir amonat deb bilinar edi. Bugun Sulton 2. Abdulhamidning din, til, irq va mazhab farqini eshikning tashqarisida qoldirgan dunyoda o'xshashi bo'lmagan ushbu yirik shafaqat projasi haqida gapiramiz. Tayyor bo'lsangiz, insoniyat sharafi ibodatgohga aylangan ushbu eshikdan ichkariga kiramiz. Dorul Azzaning qurilish hikoyasi imperatorlikning eng trajik yillariga, ya'ni 93. yil urushi deb tanilgan 1877-1878 yillardagi Osmonli-Rus urushining ortidan boshlanadi. Urushdan so'ng Bolqon va Qafqozdan Istanbulga sel kabi oqib kirgan ko'chmanlar, ko'chalarda yotgan uy joysizlar va yetim bolalar Sulton 2. Abdulhamidning uyqusini qochirgan edi. Podsho yolg'iz bir panohgoh emas, balki ichida kasalxona, dastgohi, korxona va ibodatxonasi bo'lgan insonni hayotga bog'lovchi katta bir mo'jizami xayol qildi. Qurilish joyi va bino etilishi. Joy sifatida bugungi o'q maydoni tanlandi. Burjaning me'mori etib Agop Qorahisoriyon va uning me'morlik guruhi tayinlandi. 27 ming metr murabbalik keng bir sohaga yoyilgan bu bino 1892 yilda temali qo'yilib, 1895 yilda bitkazildi. Zamonaviy me'morlik bilan Osmonli nafosatining birlashuvidan yuzaga kelgan bu san'at shoh asari edi. Dorul Azza yolg'iz bir boqim o'yi emas edi, balki ichida nonvoyi, hammomi, kir yuvish joyi va hatto ruhiy tadovi maqsadida qo'l san'atlari dastgohlari bo'lgan o'ziga yetishuvchi kichik bir shaharcha edi. Xo'sh, bu mudhish binoning moli manbai qayerdan keldi? Mana shu yerda Dorul Azzani vaqf ruhiyasining cho'qqisi qilgan sir yashirindi. Bu idora davlat xazinasidan kelgan puldan tashqari to'g'ridan to'g'ri Sulton Abdulhamid va xalqning fidokorligi bilan qurilgandir. Sulton Abdulhamid bu projani boshlatish uchun saroydagi shaxsiy buyumlari, qimmatli guldonlari va antikalarini sottirib, ilk sarmoyani o'rtaga qo'ydi. Podshoning bu odimi sel kabi kengaydi

0: Darülazzanın dünyadaki en katta ve en benazir hususiyeti havlisinin kalk merkezde yaşırılgandır. Sultan Abdülhamid bu yerini kurdurayotgan paytda tarixga mo'r bo'lib qoladigan shunday bir buyruq bergan. Bu yerga pano izlab kelgan har bir jon o'z e'tiqodi bilan taskin topishi kerak. Shu sababli Darülazza hovlisida masjid, kaliso va kanizo hura yonma-yon ayni bir tom ostida qurilgan. Bu yer dunyoda davlat vositasi bilan qurilgan va uch osmoni dinning ibodatxonasini bir hovliga to'plagan ilk idoradir. Bu musulmon boba bilan bir armani moma, bir yahudi boba bilan bir yunonlik rum moma ayni bir hovlida quyoshlanishgan, ayni bir nonni bo'lishganlar. Bu tasvir Osmonlining millat sistemi va vaqf madaniyatining eng yuqori insoniy saviyasidir. Bu yerda hech kimga dini, tili yoki irqi uchun so'ralmaydi, yolg'iz inson bo'lgani uchun aziz tutiladi. Idora ichidagi hayot ham o'sha qadar fikrga cho'mdiradigan darajadadir. Yashovchilar bekor qolib g'am-g'ussaga botmasligi uchun qurilgan dastgohlarda gilam to'qilar, supurga yasalar va tikuvchilik o'rgatilar edi. Bugungi zamonaviy tabobatning mashg'uliyati terapisi deb atagan narsaning 130 yil oldingi tatbiqi edi. Darülazza qurilgan kunidan shu vaqtgacha 30 mingga bola to'plab 70 mingdan ortiq insonni o'z bag'riga bosdi. Bugun Darülazza hanuz ham o'sha ilk kundagi vaqf nomasiga sodiq qolib xizmat qilishni davom ettirmoqda. Eshigining ustidagi oy yulduzli muhr aslida insoniyat sharafining muhridir. Agar yo'lingiz Istanbulning Shishli yoki o'q maydoni tomonlariga tushsa, u eshikdan ichkari kiring, u marmar dahlizlarda yolg'iz bir tarixni emas, balki o'chmas bir mehri shafaqat otashini ko'rasiz. Chunki Darülazza bu toproqlarda kimsasizlarning kimsasi bo'lishning o'zidir. Darülazza yolg'iz bir so'nggi manzil emas, balki ko'plab bolalar uchun bir boshlang'ich nuqtasi edi. Bolalar bo'limi sherxo'rlardan katta bolalargacha bu idoraning eng mutaharrik va umidbaxsh ko'zgusi edi. Bu yerda yetishgan bolalar davlatning qurovi ostida san'at va hayotga berildilar. Darülazzada qurilgan gilam to'qish, to'qimachilik va qul san'atlari diskolari u yerda yetishgan bolalar uchun bir tur kasb-u hunar lisasi vazifasini o'tadi. Manbalarga ko'ra, jamhuriyat e'lonidan so'ng bu diskolarda tarbiyalangan ko'plab yoshlar Istanbulning shohratli gilam va to'qimachilik fabrikalarida ustod va tarohchi dizayner sifatida ishlaganlar. Darülazza yolg'iz tarbiyalab yetishtirmadi, balki ba'zan yetishganidan so'ng to'foni hayotdan charchagan katta san'atkorlar uchun bir tinch panohgoh ham bo'ldi. Darülazza otini ojiz kalmasidan olgan bo'lsa ham, yetishtirgan va qurgan insonlari bilan aslida sharaf va irodaning markazi bo'ldi. Vijdon va tarixning yorug'ligida qoling. Sog' omon bo'ling.
1: Marhamat va yaxshilikning hikoyasi.

Efirda Turkiya ovozi radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 14-sentabr, dushanba. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz Ankara'dan efirga uzatilayotgan Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi kundalik dasturini tinglayapsiz. Dasturimizni 16 metr 17670 kHz qisqa to'lqin jonli efirdan tinglayapsiz. Shuningdek www.tretuzbek.com va sun'iy yo'ldosh turksat.ua orqali Vodest radio kanalidan tinglashingiz mumkin. Bugun dasturimizda so'nggi yangiliklar va turk dunyosida sahna san'ati nomli dasturni e'tiboringizga havola qilamiz. Studiyada men Nargiz Otaxonova va

Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishtiramiz. Turkiya tashqi ishlar vaziri Hakan Fidan Suriyaga rasmiy tashrif buyurib, Suriya tashqi ishlar vaziri Asad Hasan Shayboniy bilan muzokara o'tkazdi va qo'shma matbuot anjumanida bayonot berdi. Anjumanda ikki davlat munosabatlari jadal rivojlanayotgani, mintaqada tinchlik va barqarorlik qaror topayotgani ta'kidlandi. Hakan Fidan Suriyaning suvereniteti va hududiy yaxlitligini ta'minlash uchun barcha qurolli guruhlar yagona markaz hukumat soyaboni ostida birlashishi shartligini ma'lum qildi. Vazir YPG nazoratidagi Suriya demokratik kuchlarining o'zini tarqatish va davlat tizimiga integratsiya bo'lish deklaratsiyasini yuqori baholab, bu tarixiy tashabbus tez fursatda amalda o'z aksini topishi zarurligini ta'kidladi. Shuningdek, ichki urushdan qolgan guruhlar bosqichma-bosqich milliy armiya tarkibiga qo'shilishi, har bir fuqaro qonun oldida teng huquqqa ega bo'lishi lozimligi eslatib o'tildi. Mazkur integratsiyadan ko'zlangan asosiy maqsad Suriyadagi kurd aholining o'zini xavfsiz, erkin va farovon his qilishini ta'minlash ekani, bu Ankaraning qat'iy pozitsiyasi ekani qayd etildi. Hakan Fidan Suriya prezidenti Ahmad Ashara tomonidan qabul qilinishi kutilmoqda. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning yaqinda Suriyaga tashrif buyurishi kutilmoqda. Bu haqda Turkiya tashqi ishlar vaziri Hakan Fidan Damashqda Suriya tashqi ishlar va xorijdagi suriyaliklar vaziri Asad Hasan Shayboniy bilan muzokaralar yakunida ma'lum qildi. Prezidentimiz yaqinda Suriyaga tashrif buyurishni rejalashtirmoqda. U uzoq vaqtdan beri bunday tashrifni amalga oshirishni istaydi. Biz buning uchun zarur sharoitlarni yaratish harakat qilmoqdamiz, deydi Hakan Fidan. Uning so'zlariga ko'ra, Damashqdagi hozirgi aloqalari davomida u tashrifga tayyorgarlik ko'rayotgan yuqori darajadagi guruh tomonidan amalga oshiriladigan ishlar haqida bilib olgan. Shu nuqtai nazardan mening hozirgi tashrifim juda muhim, deb ta'kidlaydi Turkiya tashqi ishlar vaziri. Hakan Fidan Erdo'g'onning Suriyaga tashrifining aniq sanasini e'lon qilmadi. Eron prezidenti Masud Pezeshkian Birlashgan Arab Amirliklari bilan ikki tomonlama aloqalarni mustahkamlash va hamkorlikni kengaytirish bo'yicha kelishuvga erishilganligini ma'lum qildi. Pezeshkian bu haqda New Delhi'da o'tgan BRICS sammiti doirasida Abu Dhabi taxt vorisi Khalid bin Muhammad bin Zayed Al Nahyan bilan uchrashuvdan so'ng ma'lum qildi. Uchrashuvda tomonlar o'tmishni ortda qoldirib, kelajakka nazar tashlashga kelishib olganligi va mintaqaviy taranglikni kamaytirish choralarini muhokama qilganligi bildirildi. Mazkur muzokaralar fevral oyida Amerika Qo'shma Shtatlari va Isroilning Eronga bergan zarbalari ortidan boshlangan va mamlakatning harbiy hamda iqtisodiy infratuzilmalarini qamrab olgan davomli harbiy tanglik davriga to'g'ri keldi. Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qosim Jomart To'qayev prezident Li Chimning taklifiga binoan Koreya Respublikasiga davlat tashrifi bilan keldi. Bu haqda Qozog'iston rahbarining matbuot xizmati ma'lum qildi. Uni Seul aeroportida bosh vazir o'rinbosari va fan va axborot kommunikatsiyalar texnologiyalari vaziri kutib oldi, deyiladi bayonotda. Qosim Jomart To'qayev kecha kechqurun BRICS sammitida ishtirok etgan New Delhi'dan to'g'ridan to'g'ri Seulga yetib kelgan. 15 sentyabr kuni Seulda yuqori darajadagi muzokaralar bo'lib o'tishi kutilmoqda. Ular davomida Qozog'iston-Koreya kengaytirilgan strategik sherikligini mustahkamlash istiqbollari muhokama qilinadi. Bundan tashqari prezident yetakchi Koreya kompaniyalari rahbarlari bilan uchrashishni rejalashtirgan, deb xabar beradi To'qayevning matbuot xizmati. Avvalroq 16 sentyabr kuni davlat rahbari 1-chi Markaziy Osiyo va Koreya Respublikasi sammitida ishtirok etadi. Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
Америка Кошма Штатлары президенті Дональд Трамп 24 сентябр күні Оқойда Қытай давлат рахбары Ши Жинпин білян болып өтәдіген үшірашуды савдо автомобиль созлик Боинг самолетлары савдосы Украина ва ғазодагі мажиролар суни интеллект хамда мудофа санаатіге айт кен көлемли мавзулар мухакема қылынышына білдірді. Xitoy avtomobillariga nisbatan joriy etilgan 100%dan 150%gacha bo'lgan boj tariflarini himoya qilgan Tramp bu choralar ichki bozorni muvaffaqiyatli saqlab qolganligini ta'kidlab, Yevropani bunga misol qilib ko'rsatdi. Boeing samolyotlari savdosiga oid savolga javob berar ekan, u har qanday kelishuvga erisha olishini aytdi. Ikki davlat o'rtasidagi o'zaro josuslik harakatlariga to'xtalib, Xitoyning josusligini tan olgan holda Amerika Qo'shma Shtatlari ham shunday yo'l tutishini ochiq aytdi. Rossiya Ukraina urushi bo'yicha fikr bildirar ekan, Tramp Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiydan Rossiyaning dizel zavodlariga hujum qilishdan tiyilishni so'raganligini, chunki bu holat jahon yoqilg'i narxlarini tobora oshirib yuborishini ta'kidladi. G'azo masalasida AQSh rasmiylari va Markaziy razvedka boshqarmasi direktorining vositachilik sa'y-harakatlari yuqori baholanib, garovdagilar ozod etilgach janglar sekinlashgani bildirildi. Mintaqaviy savdo mavzusida Kanadani muzokara qilish qiyin bo'lgan davlat deb atagan Oqoy rahbari 1 yanvardan boshlab avtomobil bojlariga oid ogohlantirish berdi. Sun'iy intellekt xususida gapirar ekan, bu texnologiya zarar dan ko'ra ko'proq foyda keltirishi, sohada ustunlikka erishgan tomon barcha narsani yuritishi va Amerika Qo'shma Shtatlari o'zining global strategik yetakchiligini saqlab qolayotganligini qo'shimcha qildi. Ukraina va Polsha chegarasi yaqinida yirik xalqaro diplomatik mojaro va fojia oldi olindi. Rossiyaning uchuvchisiz uchish apparatlari kecha xalqaro diplomatlar va yuqori martabali siyosatchilar bo'lgan poyezd stansiyasini tark etganidan bir necha daqiqa o'tib temir yo'l liniyasiga zarba berdi. Ukraina davlat temir yo'l operatori xabar berishchi, ushbu poyezdda Buyuk Britaniyaning sobiq bosh vaziri Boris Jonson Shvetsiyaning sobiq bosh vaziri

Karl Bild hamda Yevropa Ittifoqining bir necha davlatlaridan kelgan xavfsizlik bo'yicha maslahatchilari bo'lgan. Yuqori martabali mehmonlar Kiyevdagi xalqaro konferensiyadan qaytayotgan edi. Hujum droni aynan diplomatik poyezdni nishonga olgani taxmin qilinmoqda, biroq xavfsizlik tizimi va poyezdning grafikdan oldinroq yo'lga chiqqani diplomatlarning hayotini saqlab qoldi. Shvetsiyaning sobiq bosh vaziri Karl Bild ijtimoiy tarmoqda hujum videosini joylashtirib, rossiyaliklar ulardan keyingi poyezdni urganligini, yo'lovchilar o'z vaqtida evakuatsiya qilingani sababli hech kim jabrlanmaganligini ma'lum qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, hujum paytida stansiyada markaziy razvedka boshqarmasining sobiq direktori bo'lgan yana bir poyezd ham turgan. Boris Jonson ushbu voqeadan so'ng Vladimir Putinni keskin tanqid qilib, bu harakatni har kuni fuqarolik infratuzilmalariga qilinayotgan ma'nosiz hujumlarning navbatdagi isboti deb atadi. Eslatib o'tamiz, kecha Rossiyaning Ukraina bo'ylab amalga oshirgan havo hujumlarida kamida 10 kishi halok bo'lgan, o'nlab odamlar jarohatlangan. Eronda Amerika Qo'shma Shtatlari hujumidan himoyalanish uchun mingdan ortiq ko'ngillilar batalyoni tuziladi. Tashkilot shtabi bayonotiga ko'ra, kompaniya o'zini fido qiluvchilar deb nomlangan. Ta'kidlanishicha, mamlakatning har bir fuqarosi ko'ngilli sifatida ro'yxatdan o'tishi mumkin. 15 sentyabrdan so'ng ular harbiy tayyorgarlik va birinchi tibbiy yordam ko'rsatish bo'yicha kurslarda qatnashishi mumkin. Ma'lum qilinishicha, Eron fuqarolaridan allaqachon 31,5 milliondan ortiq ariza kelib tushgan. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Assalomu alaykum, radio va teatr ixlosmandlari. Dasturimizning bugungi sonida siz bilan jamiyatimiz san'at tarixidagi eng hayajonli ilk voqealardan biriga, O'rta Yer dengizida shakllangan teatr tarixining muhim boshlanishiga sayohat qilamiz. Bugun Shimoliy Kipr turk adabiyotida nashr etilgan ilk teatr asari va sahnada ilk bor namoyish etilgan tarixiy drama haqida so'z yuritamiz. Bu sayohat bizni 1909 yilga Lefkoshadagi zamon ko'zgusi degan ma'nodagi Mir-ati zaman deb nomlangan bosmaxonaga olib boradi. Aynan shu davrda Shimoliy Kipr Turk Respublikasi adabiyotining yirik namoyondalaridan biri iste'dodli ijodkor Qaytazzoda Mehmet Nazim o'zining ilk teatr asari Safa yoxud Natijai Ibtalo, ya'ni Safa yoki ishqning ayanchli oqibatini yaratgan. Kipr turk teatri tarixining tamal toshi hisoblangan ushbu asar orqali o'sha davr voqealari, qahramonlari taqdiri va asar satrlarida yashiringan haqiqatlar bilan tanishamiz. Agar siz ham tarix sahnasi ortida qolgan voqealarni kashf etishga tayyor bo'lsangiz, unda biz bilan qoling. Bir 1857 yilda Lefkoshada dunyoga kelgan Qaytazzoda Mehmet Nazim ta'limini o'zi tug'ilib o'sgan shahardagi Rushtiyada, boshqacha qilib aytganda o'rta maktabda tamomlaydi. 20 yoshga ham to'lmasdan adabiyotga qiziqib, ilk she'rlarini yoza boshlaydi. 1884 yili davlat xizmati bilan Xios yoki Saq

Jo'raliga borgan Nazim keyinchalik Adana, Istanbul, Izmir va Bursada ham davlat xizmatida ishlaydi. Bir muddat o'tgach, o'z xohishi bilan davlat xizmatidan bo'shab, Shimoliy Kiprga qaytadi. Orolga qaytgach, mahalliy matbuotda faol ravishda ishtirok etadi. 1892 yili o'zbek tiliga yangi zamon deb o'girilgan, ammo o'z nomi yeni zamon bo'lgan gazetada 1893 yili Kipr, keyinchalik Birlik va 1909 yili yuqorida ham aytib o'tilganidek o'zbek tiliga zamon ko'zgusi deb o'girilgan, ammo asl nomi Mir'ati zamon deb nomlangan gazeta talarida uning she'rlari va adabiy maqolalari chop etiladi. Shaxsiy hayotida Zehra xonim bilan turmush qurgani qayta zoda Nazimning Galib ismli o'g'li va Xatiji ismli qizi dunyoga keladi. 1910 yilda Istanbulga borganida davrning taniqli adiblari Rejai zoda Mehmet Ekrem va Ali Ekrem Bolayir bilan uchrashadi. Istanbulning san'at va adabiyot muhitida ko'p vaqt o'tkazishi uning ijodiy dunyosi va yozuvchilik mahoratining rivojiga katta ta'sir ko'rsatadi. Kipr turk adabiyotida she'r, teatr va roman janrlarida muhim asarlar yaratgan adib o'zbek tiliga muhabbat yodgorligi, visol kechasi va ehtiyotsizlik deb o'girilishi mumkin bo'lgan yodgori muhabbat, layloi visol romanlari hamda ademi ehtiyot kabi hikoyalari bilan o'sha davr adabiyotiga katta hissa qo'shadi. Teatr sohasida esa 1909 yilda nashr etilgan yuqorida ham aytib o'tganimizdek o'zbek tiliga safa yoki ishqning ayanchli oqibati deb tarjima qilinishi mumkin bo'lgan safa yoxud natijai ibtalo asari bilan Shimoliy Kipr turk sahna adabiyotining ilk bosma namunasini yaratadi. Xo'sh, ushbu ilk asar dunyosida qanday voqealar kechadi? Parda qanday hodisalar bilan ochiladi? Keling, birgalikda asar voqealariga quloq solamiz. Hikoyada Mahmud afandi 17 yoshga to'lgan o'g'li Safani bir podshoning qiziga uylantirmoqchi bo'ladi. Biroq Safa bu nikohga rozi bo'lmaydi. Mahmud afandi bu haqida rafiqasi Nesime xonim bilan gaplashganida o'g'lining uydagi cho'ri vijdonga oshiq bo'lganini bilib qoladi. Mahmud afandi ko'zdan uzoq bo'lgani ko'ngildan ham yiroq bo'ladi deya vijdoni uydan haydamoqchi bo'ladi. Safa esa otasiga qat'iyan qarshi chiqib, podshoning yomonliklari haqida gapiradi va bunday insonning kuyovi bo'lishdan uyalaman deydi. Vijdon unashtiruv haqidagi xabardan qattiq iztirob chekadi. Safa esa vijdonga undan hech qachon ayrilmasligi va podshoning qiziga uylanmasligi haqida va'da beradi. Bu orada Safa yashirin yig'ilishlarda qatnashib yuradi. Do'sti Soqibbeyning uyida o'tkazilgan yig'ilishga maxfiy kuzatuvchi xodimlari sabab kechikib kelgan bo'lsa-da u yerga yetib boradi. Ular tun yarmigacha yeb ichib, qo'shiq aytib o'tirishadi, biroq uydan chiqishganida ozodlik tarafdori bo'lganliklari sababli Safa va uning do'stlari qo'lga olinib, qamoqqa tashlanadi. Safa qamoqqa olingach, vijdon qayg'udan to'shakka mixlanib, kasalligi kundan kunga og'irlashadi. Mahmud afandi 5 oy davomida o'g'lini ozod qilish uchun yordam so'rab murojaat qilmagan ishiga qolmaydi. Vijdonni ko'rikdan o'tkazgan shifokor Mahmud afandiga hech narsasi yo'q, ya'ni kasal emas desa-da, aslida qizining ich-ichidan so'nib borayotganini anglaydi. Nihoyat konstitutsiyaviy boshqaruv e'lon qilinadi va mahbuslar ozodlikka chiqariladi. Safa uyiga qaytadi, biroq o'zi ham og'ir kasal bo'ladi. Shunga qaramay, vatan ozodligi va xalqining baxtini ko'rganidan xursand edi. U darhol vijdonning oldiga yuguradi. Ikki oshiq bir-birini quchib, birgalikda vafot etish taskiniga erishadilar. Ko'rib turganingizdek, qayta zoda Mehmet Nazim o'z asarida Tanzimat adabiyotida ham

ruhiy va jismoniy jihatdan holdan toydiradi. Oxir oqibat majburiy nikoh talabi va ayriliq azobi ikki oshiqni fojiali holatga olib keladi. Hikoya jamiyat bosimining badalini o'z hayotlari bilan to'lagan yoshlarning muqarrar o'limi bilan fojiaviy ravishda yakun topadi. Biror sohada ilk qadamni tashlash, yangi yo'l ochish har doim ham oson emas, ammo ochilgan ilk yo'l doimo o'z izini qoldiradi va kelajak uchun yo'l ko'rsatadi. Bugun Shimoliy Kipr turk teatri tarixida nashr etilgan ilk asar sifatida qayd etilgan Safa yoxud Natijai Ibtalo, ya'ni Safa yoki ishqning ayanchli oqibati asari va undagi chuqur mazmunli hikoyani birgalikda yodga oldik. Tarix sahnasida qoldirilgan ilk izlariga quloq soldik. Umumiy madaniy xotiramizning qimmatli bir bo'lagi bo'lgan ushbu muhim asar turk dunyosi teatr uchrashuvlari va festivallarida Kipr nomidan yana sahnalashtirilishi albatta maqsadiga muvofiqdir. Agar siz ham ushbu tarixiy asarga qiziqqan bo'lsangiz, uning sahifalarini varaqlash va uni sahnada yangicha talqinda namoyish etish shubhasiz arziydi albatta. Yangi pardalarda, yangi ilk qadamlarda va teatrning insonlarni birlashtiruvchi nurida yana uchrashguncha. Hozircha xayr, salomat bo'ling.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini tingladingiz. Manzilimiz TRT Turkiya ovoz radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 310

Yangiliklar sirasi. Turkiya Suriya uchun barcha qurolli guruhlarni ordunning chatri ostida birlashtirishning hayotiy ahamiyatga ega ekanligini bildirdi. Ummon Hurmuz bo'g'ozidagi kemalar qatnovi borasidagi mintaqaviy muzokaralarni kechiktirdi. Isroil Lubnonning junubidagi barcha kishilarni yo'q qilishga va'da berdi. Tramp Chin davlat boshqarishi bilan taqriban barcha narsani ko'rib chiqadi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Turkiya Suriya uchun barcha qurolli guruhlarni ordunning chatri ostida birlashtirishning hayotiy ahamiyatga ega ekanligini bildirdi. Turkiya Jamhuriyati Tashqi ishlar vaziri Xoqon Fidon mamlakatning hokimiyati va birligi jihatidan barcha qurolli guruhlarning Suriya markaziy hukumati chatri ostida to'planishining zaruriy ekanligini bildirdi. Damashqda

Onat Bergan Fidan, YPG boshqaruvida bo'lgan SDG terror tashkilotining rejalashtirilgan integratsionini vaqt yo'qotmasdan ilgarilatilishi kerak bo'lgan muhim bir tashabbus sifatida baholadi. Fidan boshqa qurolli guruhlarning birlashgan milliy orduga qo'shilishi va har bir vatandoshga qonun oldida barobar munosabat qilinishi kerakligini ifoda etdi. Fidan shuningdek nihoyiy maqsadning Suriyadagi kurd aholisining o'zini yanada xavfsiz, erkinroq va murafaroq his etishini ta'minlash ekanligini o'z so'zlariga ilova qildi. Ummon Hurmuz bo'g'ozidagi kemalar qatnovi borasidagi mintaqaviy muzokaralarni kechiktirdi. Ummon Eron bilan Ko'rfaz mamlakatlari aro Hurmuz bo'g'ozining kelajagi to'g'risida o'tkazilishi rejalashtirilgan muhim bir mintaqaviy yig'ilishi kechiktirdi. Sanola shahrida o'tkazilishi kutilayotgan bu muzokaralarda jahoniy neft va tabiiy gaz yetkazib berish jihatidan hayoti bir yo'l sanalgan bo'g'ozdagi kemalar qatnovini ko'rib chiqish maqsad qilingan edi. Eronning Fors xabar ajansi kechiktirish qarorining mintaqadagi ba'zi mamlakatlarning istagi bilan olinganini va buning Tehron bilan muvaqqatning o'rtoq qarori ekanligini ma'lum qildi. Bu kechiktirilishga qaramay Ummon tashqi ishlar vaziri Badr al-Busaidi Masqadning ikki tomon aro dialogni tashviq etish borasidagi jiddiy irodasini davom ettirishni bildirdi. Isroil Lubnonning junubidagi barcha kishilarni yo'q qilishga va'da berdi. Isroil mudofa vaziri Isroil Katz Isroil kuchlarining Lubnonning junubidagi Ali al-Tahir tepaligiga yaqinlashgan har qanday kishini yo'qotib tashlashni bildirib, bu joyning Isroil nazorat qilishni maqsad qilgan strategik bir mintaqa ekanligini aytdi. Bu tepalik Isroil o'zi e'lon qilgan xavfsizlik mintaqasining bir qismi ekanligini aytgan Gaz, Hizbulloh Lubnon bo'ylab qurolsizlashmaguncha kuchlarning orqaga chekilmasligini bildirdi. Isroil o'nlab yildan beri o'zida saqlab turgan yerlar va so'nggi hujumlarda bosib olgan boshqa joylar ham dohil Lubnonning junubidagi mintaqalarni ishg'ol etishni davom ettirmoqda. Bu ogohlantirish 2 martdan beri Isroil hujumlari bois taxminan 4400 kishining o'limidan keyin berildi. Pyongyang Shamoliy Koreyaning uzun masofali qurollarini 100% aniqlik bilan sinovdan o'tkazganini bildirdi. Shamoliy Koreya shu haftaning oxirida uzun masofali to'pchi sistemlari, taktiki raketlar va hujumi dronlar sinovdan o'tkazilgan keng ko'lamli otish kuchi sinashini o'tkazganini e'lon qildi. Davlat xabar ajansi shanba kuni asli muhimot bilan o'tkazilgan sinashda 5 to'pchi va roket qit'asi qatnashganini ma'lum qildi. Mazkur sinash Janubiy Koreyaning va Wonsan mintaqasidan Sharqiy dengiz tomoniga turli ballistik roket otilganini e'lon qilganidan keyin yuz berdi. Xabar ajansiga ko'ra Shamoliy Koreya harbiy rahbarligining qo'mondasi ostida o'tkazilgan sinashda qurollar 100% aniqlik va juda katta buzuvchi kuch namoyish qildi. Va so'nggi xabar, Tramp Chin davlat boshlig'i bilan taqriban barcha narsani ko'rib chiqadi. Amerika davlat raisi Donald Trump 24 september kuni Oq uyda Chinlik kasbdoshi Xi Jinping bilan o'tkazilajak muloqotida taqriban barcha narsani ko'rib chiqishni rejalashtirganini aytdi. Kun tartibida tijorat, Boeing uchoqlarining sotuvi, Ukraina va G'azo urushlari hamda masnuviy zakoning bo'lishi kutilmoqda. Tramp Chinga tegishli motorlarga qo'yilgan gumruk bojlarini, bu bojlarning amerikalik avtomobil ishlab chiqaruvchilarini himoya qilishini bildirib, mudofa qildi va o'ziga bo'lgan to'g'ri ishonch bilan har qanday kelishuvni men qilaman deya bildirdi. Shuningdek, u ham Amerika va ham Chinning bir-biriga qarshi josuslik faoliyatlari olib borganini tan oldi. Mudofa sohasida esa Tramp ilgari hech qachon bo'lmagan darajada ko'p patriot ishlab chiqarmoqdamiz deya qurollanish harakatini ta'kidladi. Avtomobil gumruk bojlari borasida Kanadani ogohlantirgan Tramp masnuviy zako haqida masnuviy zako musobaqasini yutgan kishi barcha narsani yutgan bo'ladi deb
bildirdi. Hurmatli dostlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz. Marhamat va yaxshilikning hikoyasi. Yo'l nomusi, karvonsaroylar va savdogarlikning vaqf holati. Ipak yo'li bo'yida cheksiz bir qirodirda kunlarcha yo'l yurgan bir savdogar ekanliklaringizni xayol qiling. Xurjuningizda dunyoning eng qimmatbaho ipaklari, ziravorlar va javohirlari bor. Kecha kirganda sizni kutayotgan narsa yolg'iz qorong'ulik va o'g'ri qaroqchilar qo'rquvi emas, balki muhtasham tosh devorlar ortida yonib turgan issiq bir o'choqdir. Saljuqilar va Osmonlilar davrida yo'l faqat bosib o'tiladigan bir masofa emas, balki vaqf orqali qo'l tegdirilmas bir amonat edi. Bugun savdogarlik yuragi uradigan yirik ibodatxonalarni, karvonsaroylarning 3 kunlik tekin osudaligini va shahar ichidagi savdogarlik ruhi bo'lgan uylar va rastalar haqida so'z yuritamiz. Yo'l nomusi vaqfga amonat etilgan ushbu muhtasham tizimga xush kelibsiz. Karvonsaroylar vaqf tizimining logistik mo'jizalari edi. Ayniqsa 13. asrda Anatoli Saljuqi sultonlari tomonidan qurilgan bu binolar dunyoda tengi bo'lmagan bir ijtimoiy bima tizimi edi. Savdogarlik yo'llarida bir tuyaning bir kunlik yo'l yurish masofasi bo'lgan har 30-40 kilometrda ushbu qal'a saroylar bino qilingan edi. Oq saroydagi mashhur Sulton saroyi yoda Qaysariyadagi Qaratoy saroyi kabi yirik binolar yolg'iz bir mehmonxona emas, balki ichida masjidi, hammomi, dorixonasi, kovush ta'mirlovchi do'koni va hayvonlar kasalxonasi bo'lgan asosiy yashash markazlari edi. Vaqtnomalardagi ushbu modda bugungi asr dunyosini ham hayratga soladi. Karvonsaroyga kelgan har bir yo'llovchi tili, dini, nijodi qanday bo'lishidan qat'i nazar 3 kun davomida bosh tojdir. Taomi, yotog'i va hayvonining yemi vaqf tomonidan tekin ta'minlanadi. Agar yo'llovchining oyog'i kiyimi eskib qolsa, yangi choriq vaqf budjetidan beriladi. Hatto ba'zi vaqflomalarda qishda sovuq qolgan yo'lovchilarni isitish uchun o'tin puli, vafot etgan yo'lovchilarning dafn kafan xarajatlari kabi eng kichik tafsilotlar ham huquqiy kafolat ostiga olingan. Yo'lovchi karvonsaroydan ertalab ketayotganda saroy egasi eshik oldida turar va bilan ses bilan so'rar edi. Haqqingiz halolmi? Biror kamchilik qolmadimi? Javob haloldir bo'lmaguncha u eshik yopilmas edi. Yo'l tugar, karvon shaharga kirar edi. U yerda bizni savdogarlikning mulki me'morchiligi bo'lgan saroylar, rastalar va bozorlar kutib olmas edi. Shahar ichidagi xonlar karvonsaroylardan farqliroq savdogarlikning o'zi qilinadigan borsolar edi. Borsoning mashhur ko'zaxoni asrlar davomida Osmonli ipak savdogarligining muhim markazlaridan biri bo'lgan 15. asrning oxirida 2. Boyazid tomonidan qurilgan bu saroy yolg'iz bir savdogarlik binosi emas edi. Uning do'konlaridan qo'lga kelgan daromadlar Istanbuldagi majmualar, kulliya va kambag'allarning xarajatlarini ta'minlash uchun vaqf qilingan edi. Ya'ni bir savdogar ipak sotganda aslida to'g'ridan to'g'ri bir xayriya ishiga sarmoya yaratib berar edi. Istanbulning yuragida joylashgan Misr bozori chorshisi esa yangi jome vaqfnomasining bir bo'lagidir. 1660 yilda Xadija Turxon sulton tomonidan qurilgan bu el shaklidagi san'at asari masjidning
qiyomatga qadar oyoqda turishi uchun

oqir, ya'ni daromad keltiruvchi mulk sifatida tanlangan edi. Bu yerda sotiladigan har bir gram javohir masjidning chirog'i yog'ini, muazzinning maoshini va hovlisidagi kaftarlarning yemini ta'minlar edi. Rostalar esa, ya'ni bir xil ish bilan shug'ullanadigan kasb hunar egalarining do'konlari to'g'ri savdogarlik va ohillik odobining vaqf nazorati bilan birlashgan joylari edi. Bu yerda tarozida xiyonat qilinmas, kayfiyat vaqf sanadiga qarshi kelmas edi. Chunki kasb hunar egasi buni bilar ediki, do'koni bir vaqf molidir va u yerda qilingan hiyla nayrang to'g'ridan to'g'ri vaqfga, ya'ni xalqning haqqiga qilingan xiyonat bo'lar edi. Osmonli to'proqlarga yayralgan namunalarni ba'zilarini qator etsak, birinchi Mahmud Pasha Badastani Anqara. Bugun kunda Anadolu madaniyatlari muzeyi sifatida foydalaniladigan bu bino Fatih Sultan Mehmet'ning sadr azami Mahmud Pasha tomonidan Istanbul'daki vaqf asarlariga daromad ta'minlash maqsadida vaqf qilingan. Anqaraning taftik va suf yunglik latalar savdogarligining muhim markazlaridan biri edi. Uning Badastan yopiq bozor sifatida qurilishi bu yerning eng qimmatbaho mollar, javohirot, ipak, qurol-yarog' sotiladigan va saqlanadigan qufllangan markaz ekanligini ko'rsatadi. Ikkinchi Rustam Pasha karvonsaroyi Edirne. Qonuni Sulton Sulaymonning kiyovi va sadr azam Rustam Pasha tomonidan me'mor Sinonga qurdirilgan Edirnaning Yevropa savdogarligidagi strategik o'rnini muhtasham qilib ko'rsatadigan bu bino ikki qavatli ravoqli hovlisi bilan ham bir mehmonxona va ham yirik savdogarlik markazi edi. Bu yerdagi do'konlarning daromadi Rustam Pasha vaqfiga ajratilgan. 3 tarixiy Kamar olti bozori va qizlar og'asi xoni saroyi Izmir. 1744 yilda Hoji Bashir og'a Osmonli saroyida juda kuchli bir vaqf boshqaruvchisi edi. Tomonidan qurilgan qizlar og'asi xoni Izmir bandargohi atrofidagi savdogarlik tarmog'i ichida muhim joylashish va savdo markazlaridan biri bo'lgan. Bu saroy Izmirning sodirot eshigi sifatida vaqf tizimining dengiz savdogarligi bilan qanday birlashganini ko'rsatadi. Saroyning daromadlari Istanbuldagi xayriya ishlariga va muqaddas to'proqlarga Haramayn, Makka va Madina yuboriladigan yordamlarga vaqf qilingan. 4 Misgarlar bozori va Gumruk xon saroyi Shonli Urfa. Shonli Urfa Anatoli savdogarlik yo'llarining muhim markazlaridan biri edi. Qonuni Sulton Sulaymon davrida Bahrom Pasha tomonidan qurdirilgan Gumruk binosi vaqf nomasida qayd etilgandek, ichidan o'tadigan suv ariqlari bilan ham salqinlik ta'minlar ham savdogarlikning osuda o'tishini maqsad qilar edi. Urfoning mashhur bozorlari misgarlar, zargarlar o'zlari bog'langan masjidlarning vaqflari tomonidan boshqarilar edi. 5 Sulu saroy Anqara 17. asrda qurilgan va asl oti Hasan Pasha saroyi bo'lgan bu bino Anqaraning tijorat hayotida qahva va oziq-ovqat savdosining markazi edi. Vaqfnomasida saroyning daromadlari turli xayriya xizmatlariga ajratilgani yozilgan. Binoning ichida chashmalar, suv tizimi va hayvonlar uchun suv ichish joylari bo'lganligi bois xalq o'rtasida Sulu saroy oti bilan tanilgan. 6 Buyuk saroy Lafkosha Qibris. Osmonlilar tomonidan Qibris fath etilganidan keyin 1572 yilda qurilgan bu saroy Osmonli shahar tartibi va fathdan keyingi ijtimoiy binolarining bir bo'lagidir. Uning daromadlari fathdan keyin qurilgan vaqflarga o'tkazilgan. Buyuk saroy Qibrisning Osmonli savdogarlik tizimiga qo'shilishini osonlashtirgan muhim bir bino edi.

0: Korvonsaroylardagi tekin xizmat bilan shahardagi daromadga qaratilgan vaqf do'konlari mantiqi Usmonli iqtisodining tavozunini ta'minlar edi. Karvonsaroy yo'lovchisini eson omon shaharga yetkazib berar, shahardagi xon va bozor esa qo'lga keltirgan foydasini yana ijtimoiy xizmatlarga, ya'ni xalqning o'ziga qaytarar edi. Bu tizim tufayli bir savdogar Chindan yo'lga chiqib, uyonish eshiklariga qadar faqat vaqf dasturxonlariga mehmon bo'lish orqali yetishi mumkin edi. Bugungi ma'sur dunyodagi logistik tarmoqlari, bima tizimlari va 5 yulduzli hotellarning asli ilhom manbai 800 yil oldin u tosh binolarni qirodirlarning o'rtasida qurib eshigiga bu yerda hech kim och va uyqusiz qolmaydi deb yozgan vaqf irodasidir. Savdogarlik ular uchun faqat pul topish emas, balki mol va yo'lning xavfsizligini vaqf nomusi bilan hifz etib bir madaniyat qurish edi. Yo'llar tugagan, karvonlar manzilga yetgan, eshiklar eson-omon yopilgan bir vaqt ichidamiz. Vaqf deganimiz uchun deganimiz u muhtasham ruh, yolg'iz toshning toshga tayanishi emas, balki insonning insonga suyanishidir. Qirning o'rtasida yongan bir o'choq, bir bozorda bo'lishilgan halol luqma aslida bir madaniyatning amonatga sadoqat so'zidir. Biz u keng dasturxonning, u tugamas mehr shafaqatning merosxo'rlarimiz. Dunyo o'zgarsa ham, yo'llar boshqacha bo'lsa ham, bir qo'lning boshqasiga uzatgan u yashirin ko'prigi vaqfning ko'rinmas loyi bilan oyoqda turishga davom etadi. Yo'lingiz hamisha yaxshilikka, eshigingiz hamisha mehr muravvatga ochiq bo'lsin. Vijdon sesini tinglashga, tarixning izidan yurishga davom eting. Bir qo'l uzatiladi, bir hayot o'zgaradi. Hikoya o'sha paytda tamomlanadi. Bir qo'l hikoyasida kelgusi hafta ko'rishguncha.
1: Marhamat va yaxshilikning hikoyasi.

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Turkiya Suriya uchun barcha qurolli guruhlarni ordunning chatri ostida birlashtirishning hayotiy ahamiyatga ega ekanligini bildirdi. Umon Hurmuz bo'g'ozidagi kemalar qatnovi borasida mintaqaviy muzokaralarni kechiktirdi. Isroil Lubnonning janubidagi barcha kishilarni yo'q qilishga va'da berdi. Tramp Chin davlat boshlig'i Shi bilan taqriban barcha narsani ko'rib chiqadi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertagina radio to'lqinlari orqali shashguncha xayr amon qoling.